muziki biashara na matangazo. Anaitwa Edina. Toka pande za Tarime asema naomba muziki wa D-Voice. Akimshirikisha Mboso. Bana kitu tunapendana. Salamu zao Tarime bana. Mimi sana. Pande za Silalio. Mimi sana mimi. Bana muziki biashara matangazo ni Yohana Kulwa au gazeti Kiarabu. Anaomba wimbo wa Kayumba mama. Maalum kwa mama yake jamani.

soy bangu sana sana sana. Huyo ni mtu na nusu. Mwite Catherine Msafiri, eh? Na rekodi kufikia popote pale ulipo. Nimekuchagulia rekodi hii. So kwa kibobu Ludala. Asante kunizalia mtoto. Ni wimbo wa kibobu Ludala. Mara rekodi kufikia popote pale ulipo. Kutoka kwa kibobu Ludala. Catherine Msafiri. Lakini pia mfikie Thomas Masalo. Thomas Masalo pamoja na Catherine Msafiri. Rekodi wafikie.